drøm rød i stil. Je næset leve, den du haster, nu dat ene. Den fælde zu flyk, is et forbi, und du mæst dich af op hæng.